ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

دب کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے۔ شہر اترکھ سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک انفارمیشن کے لیے 24 پر دخ ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر آپ سبھی کے لیے بار ایک بار ہوتا ہے 0325 65 65 66۔ چلے اب کی بار یہ گانا کی اور ہے۔